0: vesti. TDI Radija.
1: U specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general majorom Matthewom Woodruffom. Sastanak se održava u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji. Cena američke nafte porasla je više od 5% na $106 za barel, dok je Brent iznad $109. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susret u finskom Tampereu počinje u 16 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplije, na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren južnih pravaca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: TDI. Samo hitovi.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 21 minut, vreme za vesti, Jasmina.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojem su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom poslednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbednost srpskog stanovništva. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca. Zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka i novih problema u proizvodnji nafte u Libiji, cena američke nafte porasla je na više od 5% na 106 dolara za barel, dok je Brent iznad 109 dolara. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Novak Đoković nastupiće na ovogodišnjem turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra, potvrdili su organizatori turnira.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i toplije, na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južnih pravaca, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.